من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادم و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده.

و بعضا انسان نمیتونه از دلبستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: مرکزی ایران و استان آذربایجان در حال اکتشافات هست که در آینده ذخایری که شناسایی دقیق بشه و اکتشافات تفصیلیش انجام بشه اونا هم میاد توی بحث بهره.
1: After 1.5 hours drive from central Kerman, we arrived in Sarcheshme, where these huge holes were once big mountains, having been dug out over time.

0: One of Iran's biggest copper mines is located in Sarcheshme, 159 kilometers south of the southern city of Kerman. Sarcheshme is considered to hold the 15th biggest copper deposits worldwide. By itself, Kerman province is viewed as one of the richest regions in Iran for its mineral reserves.
1: سهم معدن در جی دی پی ایران متاسفانه بسیار ناچیز بوده به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کمی که در این حوزه انجام شده و این تقریبا چیزی هلوش 0.7% رو معدن در جی دی پی ایران تشکیل میده که خب این بسیار کم است و ما امید داریم که با سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع پایین دستی و بالا دستی ایران بتونیم این سهم معدن رو در جی دی پی ایران افزایش بدیم. در تقسیمات کشوری ایران به 31 استان تقسیم شده. این 31 استان 2900 میلیون دلار ارزش تولیدات معدنیشون بوده که اگر بخوایم ببینیم کدوم استان‌ها سهم بیشتری رو در تولیدات معدنی داشتن می‌بینیم که 41% تولیدات در استان کرمان انجام شده و 30% ارزش این تولیدات در استان یزد بوده و این دو استان قاعدتاً دو استان غنی ایران هستند که در حوزه معادن تولیدات بالایی رو داشتند.
2: Well, I hope you've enjoyed the show so far and found it educational. Our tour of Sarcheshme City and its grand factory is not over yet, but I'd best give you this information right here, right now. You may not see Iran listed among the world's top 10 richest countries in copper, but Iran enjoys special privileges in this domain. First of all, Iranian copper is really highly concentrated. Secondly, Iran has mines that are either untouched or not yet expanded. Given copper is expensive in world markets and Iran offers attractive conditions to investors, Iranian mines would be the best investment option. Now, if you wish to see how miners toil to extract soil from the depths of the earth and how that soil is turned into copper, do stay tuned to watch the rest of the show.
0: After exploration is done, they will blast the mine to start excavation. Workers will transfer the rich soil to the factory. Here, in these machines, the soil will be crushed until it is broken down to 80 micron grains. Then, using flotation method, waste is separated.
3: کارخونه فلوتاسیون پودری است به نام کنسانترک معمولاً با عیار 20 تا حدود 30 درصد در نوسان هست و بستگی داره به عیار ورودی از معدن. محصول کارخونه فلوتاسیون رو بعد انتقال میدن به کارخانه ذوب که معمولاً تکنولوژی های ذوب هم متفاوت هست و بعد از چند مرحله ذوب و پالایش کردن محصولی به دست میاد به نام آنود با عیار 99.8% که کاملا خالص شده و فلز نسبتا خالصی به دست میاد. آنود با عیار 99.8% رو انتقال میدن به کارخونه پالایشگاه و بعد با روش الکتروویلینگ و الکترولیز تبدیل میکنن به مس خالص با عیار 99.99% که این محصول دیگه در بازار قابل مصرف هست برای تولید لوله، ورق، انواع اقسام مصنوعاتی که در صنعت الکترونیک، در صنعت برق و انتقال انرژی میتونه مصرف

0: دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.
1: عشق

یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدعه یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که هادمه و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدعه یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که هادمه و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه. چیزی که باقیست چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.